0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: За якоє слово, праз які я справи, ти моя хороша, в серці кривду маєш, а ті, хто навучив, дня добра нам.

0: Такім чынам, сёння гаспадарства, калі быць дакладным, 1574 дзень паўнамаштабнага расійскага ўварвання ва Украіну. Лідар руху «Вольная Беларусь» Зенон Пазняк, палітолог Павел Усаў і Змітер Балкунец асудзілі мэта на кіраваны ўдар расійскіх барбараў па галоўнай праваслаўнай святыні Украіны Кіева-Пячорскай лаўры, Успенскаму сабору і кінастудыі імя Даўжэнкі. Па словах Пазняка, маскоўская арда, як ён кажа, пачала рабіць ва Украіне тое, што рабіла ў Беларусі 200 гадоў.
1: Это их профессия бандитская, они этим 200 годов занимаются. 200 годов в Беларуси все уничтожали, теперь уничтожают. Вот. Так что дива из этих варваров, говорят, нема иншая справа, что может для некоторых людей это было новиной. Тогда это свидетельствует об том, что они перешли уже все, как говорят, червоные рамки, откинули всякую мораль, откинули все, и открыто стали смагаться с Богом. Но на этом и не погорать, я так думаю. Это у высшей ступени варварство, дикость. Это треба быть вельми подвыми и низкими, и безбожными, как пробить такие речи. Так что, конечно, я спочиваю украинцам, что такое вот несчастье, все, але с другого боку, Россия себя показала на вельми античеловечем низким уровне. Могу только пожелать украинцам, как они узмоцнились, солидаризовались и мощно стояли.
2: Калі мы поглядим, кольки детей забила Россия своими ударами, украинских детей.
3: Аналитик Варшавского центра политанализа и прогноза, доктор политологии Павел Усов.
2: Новорожденных, уже подлетков, то проблема Печерской лавры не является аж такой значной в сравнении с дитячим житем и с житем мирных жихаров. Але агульна тое, што адбываецца у свете, что свет уже прызвычаіўся до того, что Россия забивает детей, и як апошнім разом это был удар массовый по Киеву, але узбудзіўся пасля таго знову, як быў нанесены удар па Кіева-Пячорскай лаўры, бо гэта было нешта новым. Бо смерці дзяцей гэта ўжо статыстыка, а вось бамбёжка царквы гэта сенсацыя, бо яшчэ раз падкрэслю, гэта новы элемент, новы вынік расійскай бамбардзіроўкі. Канешне, гэта не зменшае факту, што гэта каштоўнасць, гэта сімвалічнае мае значэнне, культурнае, духоўнае, а на фоне забіцця дзяцей гэта нішто. Але таксама паказвае, наколькі свет залежыць ад сенсацыі, а не звязаны з разуменнем трагедыі. Калі б Расія штодня бамбіла церкві, то і на гэта б ніхто не звярнуў увагу. Ну, а з пункту гледжання сімвалізму, пра які сёння ўсе кажуць, канешне, гэта працяг той варварскай татальнай вайны, якую вядзе Расія супраць Украіны, накіраваная на знішчэнне і духоўнае, і матэрыяльнае, і людское.
4: Змітер Балкунец. Паслядоўная тактыка Пуціна па знішчэнню каштоўнасцей Украіны, таксама і архітэктуры, мовы, культуры, традыцыі Украіны. Ён не змог Украіну зламіць за гэты перыяд вайны, якую ён вядзе супраць украінскага народа. И он не сможет это сделать, потому что это не сделали фашисты, это коммунистам не удалось сделать, и Путин это не сделает. Потому что его политика, она привела до консолидации украинской нации, супроти тех денег, которые он сегодня делает. Политика, которую сейчас Путин проводит, она не только снижает этой каштовности, она так само дает разуметь народам, которые сегодня проживают в России, потому что та политика, которую Путин проводит, она шкодная для самой России. То есть самое рабілі камуністы 30-х гадоў, асабліва НКВД гэта рабіла, калі яны руйнавалі ўсе помнікі архітэктурныя, звязаныя з рэлігіяй.
3: Можа быць, неяк зараз Европа адрэагуе больш рэзка?
1: Европа рэагаваць не будзе, таму што Европа безбожная. Яны, як кажуць, абыдуцца за клапочанасці всякімі там словами. Яны уже выказаліся усе. Выказалі свое абурэнне, все, на гэтым усё скончыцца.
4: Не, я не думаю, што гэта ўзмоцніць дапамогу. Яна застанецца на нейкім узроўні, будуць нейкія спачуванні. Вось, але Европа, на мой погляд, яна не выкарыстоўвае тыя магчымасці, якія ёсць.
3: Хто і калі остановіць маскоўскіх варвараў?
1: Остановить тих, хто буде з ними змагатися. Тут справа така, українці змагаються героїчно. Треба допомагати, тому що варвари не спиняться. Коли вони, допустимо, їм вдалося б знищити Україну, то вони не спиняться. Тому треба всім допомагати. Я лічу, що і білоруси повинні, ну дякую Богу. Там є наші люди, білоруси, змагаються. Треба більше допомагати. Шмат молодих білорусів за межою. Майте на увазі, що це змагання за нашу будущину, за нашу свободу, за Білорусь. Це треба розуміти.
4: Наприклад, дві великі країни європейські, які мають ядерну зброю, мають на сьогоднішній день, по моїх міркуваннях, можливість спинити війну вельми хутко, зачинивши цілком пролив Ла-Манш, ці поміждання Швеції для Путіна. Франції і Великобританії, але у підтримці з Німеччини, з Данії, з іншими країнами на це можуть зробити. Але на це не роблять. Я не ведаю, чи вони не пужаються спровокувати Путіна, але я лічу, коли ці країни мають ядерну зброю Франції і Великобританії, то вони мають можливість сказати Путіну: «Слухай, хлопець, спиняй війну. Коли ти це не зробиш, то ми зачиним для твоєго флота вихід у Сусвітній океан». І Путін нічого не зробить. Нічого не зробить. Він одразу війну готовий спинити.
0: Між тим, минулим вечором поздно розійшлися цитати з інтерв'ю Лукашенки телеканалу «Аль-Арабія». І тон ягоних слов знову ж змінився. Махчимо під тиском офіційного Києва. Навіть тяжко докладно сказати, але Лукашенко, що вельми редко робиться, навіть попросив пробачення Володимира Зеленського. Цитата. «Я недзі перагнув палку, але гэта був адказ на вось гэта ягоны недарэчныя заявы пра 500 цэляў маецца на ўвазе. Калі Владзімір Александрович пакрыўдзіўся, я выбачаюся за гэтыя словы». А словы там былі, ну, такія абразлівыя для Зеленскага. І яшчэ важная заява Лукашэнкі. Ён лічыцца абсалютна недапушчальным перанос вайны паміж Расіяй і Украінай на тэрыторыю Беларусі. Паводле яго слоў, гэтае пытанне неаднаразова абмяркоўвалася з Пуціным, і нават сам расійскі кіраўнік нібыта выказаў меркаванне, што ўступленне Беларусі ў канфлікт прынесла больш шкоды, чым карысці. І ён кажа, што пры цяперашнім цячэнні вайны Беларусь з Расіяй не змаглі пабараніць беларускай мяжы ад Украіны. Так што будзем чакаць таксама на чарговы паток аналітыкі наконт гэтых словаў Лукашэнкі цягам бягучага дня.
5: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98,1. Берасце, 99,2.

0: Працягнем вайную тэму. Расія проста прадэманстравала, што для яе нічога не значыць духоўныя каштоўнасці, пра якія яна хоць калі казала. Яны не абараняюць праваслаўных, і гэта для іх не мае значэння. Апошнія падзеі пракаментаваў афіцэр Узброеных сілаў Украіны, аддавайны дырэктар фонду спрыяння дэмакратыі Юрый Міндзюк.
1: Росія вдарила по Києву, вдарила, зокрема, по Києво-Печерській лаврі. Це так, такий символічний, напевно, якби випадок, коли Росія продемонструвала, що всякі там духовні цінності, про які вони коли-небудь говорили, і про захист інтересів православних, тому подібне, насправді ніякого значення немає. Коли вони вдарили по найважливішій православній святині Київської Русі, це такий показовий символічний момент, але важливий, як на мене, в цій ситуації. Так що, ну, то такі, така символіка трошки нова.
2: Як думаєте, чому Росія тепер вибирає такі методи?
1: Це дуже хороше запитання. Мені здається, що це, з одної сторони, можливо, помста за те, що український дрон впав там на якийсь там символ російського імперіалізму в Севастополі. А, можливо, вони просто хочуть знищити пам'ятки культури, які вони не можуть контролювати, от, які мають там дуже важливе символічне значення для там колишньої Русі там і так далі. Ну, можна хіба так от щось уявляти.
2: Як на це реагує зараз громадство?
1: Дуже обурено, звичайно. Це спроба ударити по одному з найважливіших символів культурного життя України і якби древньої Київської Русі. От таких буквально кілька є споруд, там Софія Київська, Києво-Печерська лавра. Ну, по суті, там якби колись комуністи знищили Десятинну церкву, яка також була таким важливим елементом княжої, першою княжою церкви. Ну, таке враження продовження сталінської практики.
2: Як думаєте, чи це нічого змінить у війні, у підходах до війни, у тим, як люди це тепер будуть сприймати?
1: Ну, я так розумію, що вже стає зрозуміло, що Росія не буде зупинятися ні перед чим. Тому, в принципі, тільки перемога, тільки поразка Росії зможе якби принести мир для України і світу. Тому що, якщо там, я вже починаю все більше, наприклад, думати про це, якщо навіть буде тимчасове перемир'я, то воно буде дійсно тимчасовим. Тому що за якийсь час Росія назбиралася більше засобів війни, знову вдарить і вже не тільки, можливо, по Україні.
2: Як вам подається, чого тепер ще чекати від тих бойових дій, чи можна щось спрогнозувати?
1: Ну, дуже важко щось говорити. Тут останнім часом ми спостерігаємо, як Росія намагається Білорусь тягнути в війну. Зокрема, ми бачимо, що там вони розмістили на території Білорусі спостережні пункти, пункти РЕБУ, вишки, ретрансляційні вишки для БПЛА. Так далі, тому подібне. Зокрема, також вони побудували 4 величезні центри пусків безпілотних систем на кордоні з Білоруссю. Тобто, не думаю, з таким розрахунком, щоб Україна відповідала туди і, можливо, потрапила ударом на територію Білорусі. І такий спосіб ніби спробувати втягнути Білорусь в війну. Це, напевно, додаткові зусилля, які можуть дати або не дати якийсь певний результат. Це, звичайно, буде додатковим викликом для всіх.
2: А чи самі вірите ви в цей білоруський сценар, коли Білорусь буде втягнута?
1: Чи ми віримо? Ну, ми готуємося просто вже до всього, що може бути, тому що ми пам'ятаємо, як через Білорусь Росія зайшла в Україну. І ми бачимо зараз, які відбуваються дії з допомогою Білорусі. Там ми розуміємо, що там лукашенківський режим забезпечує засобами Росії. Зокрема, вже давно було сказано про близько 500 підприємств, які працюють з Білорусі, постачають Росії засоби для війни. От, тому в цій ситуації, якби, мало що вже обмежує, так би сказати, то, що режим Лукашенка зможе піти на такий крок. Ну, ми сподіваємося, що такого не станеться, звичайно, але готуватися потрібно.
0: Мы почули голос изнутри Украины. Это офицер ЗСУ Юрий Міндзюк. Усяго Россия нанесла удар 60 ракетов, около 600 беспилотников уношено 15 червня, нагадаю, основное разбурение зафиксировано в Киеве, потерпела цивильная инфраструктура и Киево-Печерская лавра.

0: фоне дискуссий про пожар у севастопольской панораме обороны Севастополя Россия нанесла удар по объекте, значение якого для Украины и всего света тяжко переоценить. У ночь на 15 червня, подчас одного из самых массованных поветренных налетов за прошлый час, был пошкодженный Успенский собор Киево-Печерской лавры, главный храм одного из старейших монастыров Усходней Европы и символ украинского христианства. Поводле украинского боку удар был нанесен беспилотником «Герань-2», які трапив у комплекс лаури. Узник пожар на площі каля 800 квадратних метрів. Церковний алтар не потерпів, образи удалося евакуювати, ахвяр не було. Росія, як звичайно, відмовляє свою відказність і стверджає, що у лауру нібито трапила ракета комплексу «Петріот». Однак українські спецслужби продемонстрували фрагменти дрона, знайдені на території монастира. Успенський собор був закладений ще у 11 столітті, у часи Київської Русі. Це одна з головних святинів українського православ'я, серце Києво-Печерської лаври і частка спадщини, яка переживає сучасні держави, імперії і війни. Собор був уже однойчі знищений у 1941 році під час Другої світової війни і після незалежності України був одновлений фактично наново. Тому атака по їм сприймається як удар по історичній пам'яті країни. Тяжко не зауважити символічний контекст цієї атаки. За кілька днів до того у Севастополі у виніку удару українського безпілотника потерпіла знакомитая панорама оборони Севастополя. Один з ключових символів російського імперського міфа про город слави русских моряків. Російські пропагандисти обвинувачили Україну у варварстві, посилаючись на міжнародні конвенції і потребували оборони культурної спадщини. І ось тепер у відказ горить одна з головних святинів України. Але чи можна ставити поміж гэтими об'єктами знак рівності? Навряд чи. Севастопольська панорама – гэта твор початку 20-го стагоддзя, створены па замове Расійскай імперыі для праслаўлення яе ваеннай гісторыі. Больш за тое, сённяшняя панарама ўжо пасляваенная савецкая рэканструкцыя. Успенскі сабор – гэта храм, гісторыя якога пачынаецца ў 11-м стагоддзі, адзін з фундаментальных сімвалаў украінскай дзяржаўнасці і хрысціянскай традыцыі. Адзін аб'ект праслаўляе імперыю, другі ўзнік задоўга да яе з'яўлення. І гэта не першы выпадак. За гады паўнамаштабнага ўварвання Россия пошкодила або знищила не меньше за 1783 объекты культурной спадщины Украины. Сярод наибольш ведомых музей Марии Примаченки в Иванкове, Мастацкий музей имя Архипа Куинджи в Мариуполе, Литературно-мемориальный музей Григория Сковороды на Харковщине, десятки музеев у Чернигове, Одессе, Купянску, Ахтырце и інших городах. Разом с жилыми домами и людьми знищаются книги, картины, архивы, храмы и помники. Наво что все гэта робіцца. Ваенная логіка не заўсёды можа растлумачыць атакі на аб'екты культуры. Значна больш пераканаўча выглядае іншая версія. Вайна вядзецца не толькі супраць украінскай арміі, але і супраць самой украінскай ідэнтычнасці. Калі немагчыма навязаць сваю ўладу і павесіць на будынку новую шыльду, застаецца іншы спосаб – разбурыць тое, што нагадвае пра асобную гісторыю, культуру і права на самастойнае існаванне. Таму пад удар трапляюць не выпадковыя будынкі, а сімвалы – храмы, музеі, універсітэты і тэатры.
1: Каментар рацыі.

0: операция.
1: Беларусь з'їжджаємо, это абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання правов білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.

0: Радио Нація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радио Нація. Програма з архіву Білоруського Радио Нація.
1: Радио Нація запрошує на репортаж.

0: Абула.
1: Я рук не опускаю. Репортаж Улі Шубзды і Юркі Ляшчынскага.
0: То такі вербовы калок быў, і мы кару з яго знялі. І цяпер з яго робім такую дартку. Белы такія выплятаць, каб былі вены моцны такія. Ну, хлюбы мы называем такія, іх не парваць, а на яны на каробцы вельмі прыгожа выглядаюць. Яна такая беленькая, такая делікатна. Калісь, як не зналі такіх машынак, то рабілі, шылі каробкі з лазы. Но лаза таксама была цяжка, да, каб яе вырабіць, каб абрабіць яе. То потом уже машынкі выйшлі такія, што уже лягчэй было рабіць. Тут такая машынка, што яна дзеліць вельмі добра. І паясок. А з гэтага паяска выходзіць яшчэ больш паяско. О, і тут ножыкі є, каторыя дзеляць яе. О, і тут выходзіць 4 і 5 такіх. О, так як ніцяю шыецца, так і гэтым шыецца, як ніткаю. Яе воду яшчэ, если яна сухавата, то воду намочу. І яна є вельмі крэпкая, такая моцна є ўсё. І ёю шыецца, як ніткаю шпульковаю все равно. О, і так мы і робімо. Моя мама з Беларусі, калісь там была Польшча, гэта недалёка мястэчко такое Лунна ёсць, о, о, і там вёска Шчэчыцы, о. І оттуда в Германію мама папалася, і тады як усе ў вайну бралі в Германію, і там спаткала пасля вже в зборном пункце тата, і так яны асталіся. О, было ім вся бом па 20 гадоў. Мама 25-го года, і тата з 25-го года. І так вирішилася тут остатися жити, в Польщі. О, то йдем до хати. О, так це до хати. Я позаслонялась, щоб мухи не літіли. Ой, йом на хату, бо тут душно, я десь буркіти і заварувала.
2: Я нашила таких коробок наробила, це на заказ. Яни мені просили там з Білостоку дівчати 4 штуку шити. Це такі білізнярки колись називали. Це такий розмір, точно як колись з самих тих 60-х годах, початок був. І робили до цепелі в Бельську. О. Ну, я такі самі і роблю тепер на заказ, кому треба. А якщо кому треба, то такі пуфки роблю, креселка маленькі. Тут для дітей і сидіть добре, і забавки поховати під спод добре. О. Ну, я ще такі дробненькі роблю кошечки, то такі кошики курочки, то як на святені паски роблю. О. То такі тацки кругленькі роблю, як де на хліб, на який там пірожне таке. О. І літній час такі вольний тут собі на амерітури тепер вже багато годів. То тут таку маю літню кухню. І я собі тут і насмічу, і кину збридня шить, мені тут замучуся, покину, пойду до хати або на гуйданку, тут трошки гуйдаюся, віддихну, і знову прийду шию, або дощ падає, то прийду тут така і таку свою мастерську маю, і роблю помаленьку. І таке наше життя. Десь пару віршів взяли в календар мой, і моїх таких, о, в цьому календарі 2014 года. Так само є тут мої віршики. О, дом престарелих. Вечерній дзвон тихо звініть, на молитву призиває. Душа торопиться і біжить, у Божий дом спішає. Боже, спаси землю гету і народи, живущі на ній, і дай спокій для душі у опошні дні доживати. Надія на далейшее життя – дом престарелих мають, туманной старості приют у тихой пристані чекають. О, гэты вершик такі я написала для таких людей, которые живуть в доме старцев тих, якби тако. Пишу і про осінь, і про буслов там писала колісьо, і писала про, і про любов, і про бярозку, і про все. Мой мама писала в письме для деда туда и для бабы, что приезжайте в Польшу, будет вам лепей тут у Польши, бо были земли тые заходні такие. Ну и батьки не схотели ехать же, там остались, в Беларуси, там где были, там остались. О. Еще живе тетка, мама и сестра, уже 95-й год.
0: Тетка Шура называем, Колосовская, в Бьосте Щечицы там, ну, а так, то уже нікого нема. У Гродна всі повиїжджали. У Гродні маю 3 брати двоюродних, 2 сестри двоюродних, там сім'я, там усі яни. А так, що вьоска вже і там, і в нас так само робиться пустая. Заїхала я 2 года тому, в Щечиці були ми з мужем, прийшлися по вьосці, і душа боліть. Пустая вьоска, пару чоловік. А Ньоман близько, залив такі, риба, все єсть. А вже все, пустые вьоски так само. Труду ти початки дали, виплетення тих коробок, но після вже і інші вьоски не піддалися, і топорки, і грабовець, це ж були сотні, просто не то сотні коробок, а тисячі коробок пліли і везли спершу у Бельськ, а потім вже до нас сюди в Рудути. Та бувало такі дні, що зимою, коли в Грабовці там ж багато молодежі було, ну всюди було молодежі багато, то у нас очереди стояли, полкілометра, і на кожної фури було по 100 коробок, по 60 коробок. Так плели люди много-много. І то, що тиждень, що 2 неділі люди везли і мали за то гроші. То ж люди будували хати, хляви, все будували, землю купляли за коробки, трактора, мотоцикли хлопці купляли. А тих коробок, то просто наші вьоски на ноги стали. За того, що і перестали, як то кажеться, солом'яні криші повтікали з наших дахів через коробки. Вони почали міняти, хто на черепицю сперша, а потім уже стали на терніти її міняти. Але коробки нас побудували всіх. До нас бусел прилетів, і гніздо став віці, і он самічку запросив, каб були в їх діти. Налюбилися яни, як ніхто на світі, і яйцо яна знесла, каб мів 10 діти. І сидів бусел тоді, поглядав сюди, туди, каб ніхто їм не мішав і в гніздо не заглядав. Виліз буслик, но один, кайтком я назвала. З внуками кожний день я на його поглядала. Кайтек наш так хутко рос, що не розказати, а батьки старалися йому догаджати. А коли вирос кайтек наш, піднявся на крили і з батьками полетів, всі були щасливі. Бусел усім нам показав, як нам треба жити, і науку йон нам дав, як дітей любити. Ну, гети год такі бусли, ну, много йось на некоторих гніздах, но на 2 гніздах, може на 3, то нема малих. Якось вони розбиті пари, видно, були, коло нас так само. Прошлий год було 3 бусляняти, а гети год нема ні одного. Бусел один прилетів, може, з місяць він тут стояв сам, а потім прилетіла самічка до його. Ну, і вже яєць вже вони не звели, тут нічого гнізда толкового не вложили. І так, що і по сьогоднішній день вони парка єсть, але вже без малих. І ще таке гніздо одно єсть. А там тіє гнізди повні єсть. І по 3, по 2 буслянят на гніздах єсть. Штогод до нас прилітають, і штогод де-то нове гніздо закладають. Електрики привезуть їм там весною вже такі железні тіє гнізди. Ну, і ведуться бусли, слава Богу, у нас тут трави много, ланок тих всього, лугов много. І так, що штогод єсть вони в нас. Маю таку групу дітей вже. І вони коло мене там вже шиють, учаться. Вже котрі були 2-3 роки підряд. Якби так, то вони вже і добре шиють, вже і добре виходять у їх. Ну, я мала курси раніше того року, може, 3 тому, то мала, може, і 6, може, 7 курсів. Були ми тут і в Нарві, і мужа разом з собою беру, бо все-таки показуємо, як робити тоє лико, тую дартку. Ну, і дорога далека, сама не поїду, боюсь, із машиною, щоб що не стало. І все-таки вдвох, то лепі нам їхати. То в Нарві була, в Сім'яновці була, у Мельнику теж курс вела, у Бресті, в Домі культури.
2: культуры мы мелі курс такі, таксама маладзёж, там кіраўнікі дому культуры былі з Брэшчыны. Ну, былі ў галовні, то гміна Подедвужа, недалёка Любліна там. О, таксама тут я штогод у тым у студзіводах у пана Дарка Фёніка на канікулах. Это вершик я написала уже, может, годов 4 тому, давней уже написала. О. Ну и пишу такие вот, и тут и мать его вершик такие есть, и про таких людей, которые уже одиноки стали, что уже и дети не едут, здесь поразъезжались по всему свету, и никто и не заглянет. Ну, есть такие, что и что месяц приедет, там, чи на низ, что недели, но есть такие семьи, такие батьки, что уже одиноко мать сидит там. И такой, такие есть смутные, может, и такие вершик написала я. Ну, написала я его. Вышла з хаты старенька маці, села на парозе і в неба паглядае. Дзе ж мае дзеці? Чаму не едуць мяне старую наведаць? Цяжка працавала калісьці ў полі, начамі не спала даволі, заўсёды кудысьці спяшала і як птушка дзяцей ахінала. Выраслі дзеці, у свет пашлі і ад маці сваёй адышлі. Па ўсёму свеце пораз'язджаліся і пра родную хату пазабываліся. Сівая бабуля вздыхнула цяжка. Чаму мая доля такая? Я ўсё жыццё на іх працавала, а ім усё мала і мала. Забіўся смутак у сэрца бабулі і на дзверы скланілась. У дом прыстарэлых ўжо сабралася, ды яна не паспела. Ну, таксама ў мяне пустая хата асталася. І калі я заеду туды, то і душа баліць. Ну, такое жыццё. Ніхто не схацеў, браты пашлі ў горад. Ніхто не схацеў гаспадары, все паны сталі. І ўсё. І такое жыццё.
1: Героем репортажу «Я рук не опускаю» была Зоя Майстровіч з вёскі Рудуты Арлянскай гміны на Беласточчыне. Репортаж падрыхтавалі Уля Шубзда і Юрка Ляшчынскі.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Так само скажемо так, перетягуємо далі тему у нашому ефірі на хорі білоруських радіо «Рація» на фоні інтерв'ю Олександра Лукашенка, де він заявляє про немогчимість повної оборони білорусько-української межі і обмежуваної можливості Білорусі до Росії у випадку ескалації. Андрій Кушняров, який служить у ЗСУ, означає, що подобні заяви адлюстровують реальні зміни характеру війни, але не свідчать про плани Баку починати нові атаки.
2: По Росії, ну, ми чітко це бачимо, не вистачає навіть на те, щоб зробити нормальну ешелоновану оборону Росії. Тобто, не виставлено достатньо, щоб забезпечити охорону саме, ну, хоча б тої території, яка у них, ну, власна є. Постійно бачимо прильоти. Оце зранку бачили прильот навіть в Москві. Навіть враховуючи ті засоби, які попово є у Білорусі, ну, все одно воно буде недостатньо, бо у Білорусі явно нема настільки сучасних засобів, саме пристосованих для війни з Україною, от, які є у Росії. Росія веде вже доволі довгу повномасштабну війну, ну, Білорусь все ж таки не включена повноцінно в цей процес, відповідно, такої підготовленої ППО немає. Ну, адмінстрахів взагалі зараз нема, якогось прям діючого, суперкласного рішення. Ми бачимо, да, русські не здатні забезпечити себе, у нас теж є така проблема, я сам буквально 3 дні тому чуть не загинув від адмінстрайка, прям от в метрі від мене розірвалася повня. І прийде це проблема. Ну, тобто Лукашенко тут абсолютно правий. Росія не здатна забезпечити зараз захист навіть від ППВА білоруського кордону. Білорусь теж, ну, з цим явно не справиться, маючи менше ресурсів. Про якісь сухопутні операції, та, там, застосуванням піхоти, нема сенсу взагалі щось думати, бо, ну, у України немає ресурсів для того, щоб атакувати Білорусь. Це зовсім інший там рельєф, відповідно, про це мови не йде, навіть якщо, я думаю, Білорусь там, якимсь чином була би втягнута в прям таку повномасштабну війну з застосуванням сухопутних сил.
3: У своєму інтерв'ю, напевно, Лукашенко за довгий час у першому запорті признався у небоєздольності власної армії, і при гэтым за спосилки на Путіна казав про те, що вступ Білорусі в війну був би неприємлимим. Чи можемо сказати, що таким чином Лукашенко саправди підтверджує, що Москва хотіла втягнути Білорусі в війну?
2: Ну, можна трактувати таким чином його, ну, слова, але знову ж таки, Лукашенко робить доволі багато різних заяв, приблизно як Трамп. Та? Я вони сьогодні одні, завтра інші. Він, от, звісно, бо не маючи власного серйозного ресурсу, ну, він намагається там десь, ну, і не маючи бажання втрачати владу в країні, віддавая її там ні русським, ні китайцям, нікому ще, от, він намагається якось грати так, щоб бути і за всіх, і ні за кого. Тому те, що Росія намагалась втягнути Білорусь, періодично це робить, ну, доволі очевидно, бо ми бачили дії з цього приводу, ну, в цьому напрямку. От, ми не знаємо, який там дипломатичний тиск, чи він здійснюється чи ні, але там і підготовку Вагнера, ну, на території Білорусі, да, і лагеря Вагнера ми бачили, і в цілому, на початку 22-го Білорусь була втягнута, да, коли через Білорусь йшли російські війська, коли там ракети якісь запускались, розвідки, і використовують це досі, в цьому конфлікті російські самоліти там запускались з території, самоліти-розвідники також. Тобто, ну, все це ми бачимо, тобто Білорусь є таким, ну, дійсно, як Лукашенко і каже, союзником Росії і допомагає наскільки це можливо.
3: Тому саме таке інтерв'ю Лукашенки. Гэта може бути верховний шаг. Хутка порази Росії у війні, коли Лукашенко спробує виступити таким миротворцем, і який попереджував усіх об чимсті, і виступає супроць війни. Чи все ж таки він спробує розказати міру прошлості більш страшне, про ядерну ескалацію з боку Росії?
2: Як би я не хотів, то... Але я не можу сказати, що поразка Росії зараз, ну, прям сильно наближається. Тобто до цього ще дуже і дуже далеко. Я вірю в те, що Україна може перемогти, але в те, що це відбудеться найближчим часом, ну, я не бачу якихось ознак цього. Тобто зупинити російський наступ, ну, не те саме, що перемогти війну. Бо там власний наступ, повернути з власної території, а потім воювати на території ще й ворога, це зовсім інші ресурси. І це можливо. Ми вже бачили операції на території Росії, але це дуже важко і це явно буде не швидко. Для Лукашенка, ну, доволі важливо показати, що він не на 100% готовий співпрацювати з русскими, у нього є якась власна політика, і він є не об'єктом, а все ж таки суб'єктом перемов. От. А в плані попередити про якийсь ядерний удар, я просто не впевнений, що у Лукашенка були би, ну, інформація про це, навіть якщо б в Росії про таке задумувались.
3: Коли б, наприклад, саміт НАТО у Турції починався вже завтра, такі промови Лукашенки були б справді дорожчі. Але, тим не менш, саміт поки ще далеко, але 12 червня Європа відкрила перемови по вступленню України Молдови в Євразв'яз. Чи можемо сказати, наскільки може справді попливати такі перемови об вступленню Євразв'яз на ходу війни в Україні?
2: Вступ в Євразв'яз, знову ж таки, тут ми стикаємося з питанням, в якому вигляді, да, бо ми вже чули про пропозиції прийняти Україну в обмеженому якомусь варіанті, да, тобто не повноцінним членом ЄС, але в будь-якому випадку, якщо будуть якісь кроки в цьому напрямку, це означає, що Україна буде отримувати додаткове фінансування і не обов'язково тільки на війну, більш на свою громадянську, ну, гражданську інфраструктуру, на відновлення інфраструктури, такі зоні тік політичний, буде гарним кроком для поглиблення військової співпраці з країнами ЄС. Тобто, от, відповідно, Лукашенко явно не бачить якихось ознак того, що Україна проігрує і має сенс вступити в цю війну на боці росіян. Відповідно, да, йому зараз цікаво, щоб, ну, не бути на 100% з тим, хто, ну, принаймні, не виграє. От, тому, якщо він зацікавлен в полепшенні якомусь, покращенні своїх стосунків з ЄС, США і взагалі на мировій арені, а він зацікавлений. От, знову ж таки, да, повертаючись до тези, що він ніколи не хотів бути на 100% залежним від одної якоїсь країни.
1: Я так знаю, тому що в інтерв'ю телеканалу «Аль-Арабі» Олександр Лукашенко обрав нечекано більш примиренчу тону відносинах до президента України Володимира Зеленського, який апошнім часом зайняв більш жорстку акурат позицію у своїх виказуваннях про Білорусь.
0: День з рацією.
1: Так, а зараз 15 хвилин залишається до 17-ї в Білорусі, до 16-ї у Польщі. Далі у нашому ефірі Микола Бянько про війну Російської Федерації супроти символу України.
0: Коментар рації.
4: На фоні дискусій про пожар у Севастопольській панорамі оборони Севастополя Росія нанесла удар по об'єкті, значення якого для України і усього світу тяжко переоцінити. У ніч на 15 червня під час одного з самих масованих повітряних нальотів за пошній час був пошкоджений Успенський собор Києво-Печерської лаври, головний храм одного з найстарейших монастирів Східної Європи і символ українського християнства. Поводле українського боку, удар був нанесений безпілотником «Герань-2», який трапив у комплекс Лаури. Узнік пожар на площі каля 800 квадратних метрів. Церковний алтар не потерпів, образи вдалося евакуювати, ахвяр не було. Росія, як звичайно, відмовляє свою відказність і стверджає, що у Лауру нібито трапила ракета комплексу Патріот. Однак українські спецслужби продемонстрували фрагменти дрона, знайдені на території монастира. Успенський собор був закладений ще у 11 столітті, у часи Київської Русі. Це одна з головних святинів українського православ'я, серце Києво-Печерської лаври і частка спадщини, яка переживає сучасні держави, імперії і війни. Собор був уже однічі знищений у 1941 році під час Другої світової війни і після незалежності України був одновлений фактично наново. Тому атака по їм сприймається як удар по історичній пам'яті країни. Тяжко не зауважити символічний контекст цієї атаки. За кілька днів до того у Севастополі у виніку удару українського безпілотника потерпіла знакомитая панорама обороны Севастополя, один из ключевых символов российского имперского мифа про город славы русских моряков. Российские пропагандисты обвинвашили Украину в варварстве, спосылающейся на международные конвенции и потребовали обороны культурной спадщины. И вот теперь у отказ горыть одна из головных святыней Украины. А лети можно ставить помеж этими объектами знак ровности? На урадьте. Севастопольская панорама – это твор початку 20-го стагодия. Створ по замове Российской империи для прославления ее военной истории. Больше за то, сегодняшняя панорама уже послевоенная советская реконструкция. Успенский собор – это храм, история якого начинается в 11-м стагодзе, один из фундаментальных символов украинской державности и христианской традиции. Один объект прославляет империю, другий узник задолго до ее заявления. И это не первый выпадок. За годы полномасштабного ворвания Россия пошкодила або знищила не меньше за 1783 аб'екты культурнай спадчыны Украіны. Сярод найбольш вядомых музей Марыі Прымачэнкі ў Іванкаве, мастацкі музей імя Архіпа Куінжы ў Марыуполі, літаратурна-мемарыяльны музей Григорія Скаварады на Харкаўшчыне, дзясяткі музеяў у Чарнігаве, Адэсе, Купянску, Ахтырцы і іншых гарадах. Разам з жылымі дамамі і людзьмі знішчаюцца кнігі, карціны, архівы, храмы і помнікі. Навошта ўсё гэта робіцца? Ваенная логіка не заўсёды можа растлумачыць атакі на аб'екты культуры. Значна больш пераканаўча выглядае іншая версія. Вайна вядзецца не толькі супраць украінскай арміі, але і супраць самой украінскай ідэнтычнасці. Калі немагчыма навязаць сваю ўладу і павесіць на будынку новую шыльду, застаецца іншы спосаб – разбурыць тое, што нагадвае пра асобную гісторыю, культуру і права на самастойнае існаванне. Таму пад удар трапляюць не выпадковыя будынкі, а сімвалы – храмы, музеі, універсітэты і тэатры.
0: Каментар рацыі.

0: Будем сами разом далее на хоре белорусская радиорация. Зараз краска доклада 20 хвилин состоится до 18 Беларуси, до 17 Польши. Наперед обязково расповедим, как затримання на 9 годин порушило усе планы. 15 червня после прильоту у Армению был затриман белорусский активист Виктор Климус. Про то, как развивались події после затримання, сам Виктор розповів Сергею Опановичу.
1: Ты расповедите, что отбывалось сразу по прильоте, коли вы прилетели у Ереван.
2: Мне одразу с рейса на паспортном контроле попросили пройти посадку до помежников, после передали у местную полицию. На, скажем, как реакцию на запит, який они побачили у базе даденных, и далее уже было разбирательство у полиции.
1: Браво. То, вас забрали одразу на некие спецслужбовцы, и это была полиция. Расповедите, коли ласка, что отбывалось с вами.
2: Я так разумею, что аналог уголовного некого криминального вышуку Армении, и он реагировал на это. Технично там было несколько переходов с покоя в покой, с места чекания до уже кабинетов, камер. Не ведаете это как принципово.
1: Как долго
2: это все отбывалось? Все разбирательство тянулось прикладно 9 годин. Это на самом деле не надто шмат для армянских кейсов. Бывало, что и на больше долгий час люди были вымушены затримливаться. Але все одно, конечно, неприемно и ломая планы тому. Пробачення не приносили, якби, і я от їх не чекав пробачення. Яны видали рішення, постановлення про визволення на підставі того, що, як яны висвітлили, те, що білоруська влада називає злочинством, в Армении таковим не з'являється, принаймні кримінальним. Я, як свободний чоловік, пішов собі далі, а свої необхідні процедури яны виконали. Коли я буду злітати автоматично людей, які підпадають під кримінальні некі процедури, наскільки я зрозумів, якби їм забороняється виїзд, тому треба ще написати заяву в прокуратуру, щоб це рішення анулювали на підставі того, що є вже постановлення по АМС. Вирішено, це вже формальність, яку треба, як я розумію, просто формальність, яку треба довести до кінця, тому що автоматично прокуратура ініціює ще й таку.
1: Чи була ніяка допомога від офісу, чи може від інших наших білоруських структур, від ніяких адвокатів, чи може армянських ніяких правооборонців? Розповідіть, коли ласка.
2: Помоги було шмат з різних боків, із боку міжнародних партнерів, із боку армянських правооборонців, ну і якби представники і офіс Світлани Тихановської долучалися до цієї справи, так що дякую всім за розголос, за поради, контакти.
1: Щоб ви пораділи усім тим, хто прилетів у Ереван, что робить? Расскажите, коли ласка, ваши уражения.
2: То важнее сказать, что на великий жаль белорусским лукашенковским уладам еще отрымливается выкористовывать вот такие международные правовые механизмы, як то подача у вышук у своих репрессивных метах. Але я сподіваюся, что ну так само тут треба и политичное, и больше системное некое решение, как подобных выпадков далей не здаралося, потому что ну полиция будет реагировать на эти запады, и они робят то, что мусить робити свою ситуацію для того, щоб це оборонити громадських політичних активістів. Тут, звісно, всі ми разом мусимо попрацювати у тим ліку і правооборонці, і політичні структури для більш системних рішень.
0: Активіст виказав подяку правооборонцям і журналістам, до усім, хто відгукнувся, де допомагав йому у хитій ситуації.
3: Радіорація. Слухай нас в інтернеті.

0: Ігоря Білорського Радіорадіо, так само далі наш ефір перетягується. Ну і так само чергової інформації збираємо нашому ефірі. Ходять люди ходики. Були передвісні адвокат музика Максим Знак. Презентував композицію дих кліпа про вінтиков системи, які повинні послухмяно виконувати загади, дині про що не думається, дині питаться. Підтримав інші були передзняволений Петро Марченко, і он проходив по справі дударського гурта «Ірдара». Рад. Менето за кратами почалося наше знайомство з Максимом, так узгадує Петро Марченко.
1: Я з Максимом Знаком познайомився в Витебській колонії, практично, може, в перші дні, коли я приїхав. Мені, напевно, Вова Калач підвів просто до плота, і там ніде прос плот, тоді був Макс. Це було вельми дивно, тому що я у колонії номер 3, і при гэтым я знайомлюсь з такими цікавими людьми, там така атмосфера некая, ледве не богема, я б сказав, але для мене гэта виглядало. Було вельми забавно. І часто ми з Максом пересікалися недзе, коли ми йшли з праці, бо Макс тоді був на Швейці ще, це ще дата Гойкін, почав їздити по ПКТ і ШИЗА. А я був на пілораме. І часом ми обмірковували книжки, я Максу позичав словник польської мови, тому що у мене був підручник, який мені дослала сестра. По польській мові там був словник. І ми обмінювалися некими книжками. Макс подарував мені на день народження, до речі, книжку «Єву Віжнавець, по що йдеш вовча». Вельми дорогий такий подарунок був. Круто. А пісню Макс пропонував записати, і я вирішив, що я спробую сам бути і як і гукорежисер, тобто як це все у мене вдома відбувалося на моїй якби, такої домашній студії. Я записував всі інструменти, там гітари, барабани, некий бек-вокал, зводів, записував некі соляки. Ну і так само разом йшов процес.

Так само зараз ось уже докладно, перед 5 хвилин у новину нашем ефире. Давайте виняк, Лукашенко так каже міністру спорту. Ось бачите, усіх ён критикує вакол. Відомий мінський лікар-уролог загинув на подводній рибній лулі. Такі новини, подробязності на гэтыя іншы теми на нашій хвалі обов'язково. На початку наступної години ось уже не у забаві.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы.
3: Зянон Пазняк асудзіў удар па галоўнай праваслаўнай святыні Украіны. Давайце вынік. Лукашэнка кажа міністру спорту Кавальчуку. Вядомы мінскі лекар у ролях загінуў на падводнай рыбнай лоўлі.
2: У студыі навіна Варавайовская.
3: Чарговы удар па духовным і сэрце Украіны. Кіева-Пячэрская лаўра ў агні. Лідар вольнай Беларусі Зянон Пазняк асудзіў мэтата кіраваны удар па галоўнай праваслаўнай святыні Украіны, кажа Зянон Пазняк.
4: Это их профессия бандитская, они этим 200 годов занимаются. 200 годов в Беларуси все уничтожали, теперь уничтожают. Вот. Так что дива из этих варваров, как говорят, нема иншая справа, что может для некоторых людей это было новиной. Тогда это свидетельствует об том, что они перешли уже все, как говорят, червоные рамки, откинули всякую мораль, откинули все, и открыто стали змагацца з Богом. Но на гэтым яны пагараць.
3: У ноч на 15 чэрвеня расійскія войскі атакавалі Украіну балістычнымі і крылатымі ракетамі, а таксама ударнымі дронамі. У Кіеве ад абстрэлу пацярпела галоўная хрысціянская святыня Кіева-Пячорская лаўра. Украіна праводзіць дэмілітарызацыю расійскіх партоў. Менавіта так ацэньвае удар украінскімі дронамі па Кранштадзе, калі ў Санкт-Петербурзе праходзіў міжнародны эканамічны форум. Эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксенцюк.
5: Саме через потребу у сприянні безпековій ситуації в країнах Балтії, взагалі в цілому в Північній Європі. Адже ми бачимо, що за останні кілька місяців російські заяви, російських посадовців в контексті цього регіону, вони були доволі радикальними. І тому в цьому контексті я вважаю, що ось саме цей удар потрібно сприймати, якщо з політичної точки зору, то лише у тому, що він демонструє, що російська ППО на сьогоднішній день не здатна захистити навіть от такі от відверто важливі з пропагандистської і з політичної точки зору події для Путіна, як петербурзькі.

0: Військової співпраці з країнами ЄС. Тобто, ну, от, відповідно, Лукашенко явно не бачить якихось ознак того, що Україна проігрує і має сенс вступити в цю війну на боці росіян.
1: Коментуючи слови Лукашенки про нібито спроби утягнути Білорусь у війну, Кушняров відзначив, що стверджати про це однозначно немагчимо. Проект К6 Life отзначил год своего існавання. За гэты час стваральники поспели не только презентовать музычное YouTube-шоу, але и сладить концерты и фестивали. Про то, кому у першую чергу корисный проект, расповел его сузасновальник Стась Мурашко.
2: Во-первых, музыкантам, которые начинают свой путь, которые продолжают свой путь, которым нужна помощь какая-то, какое-то внимание. Этот проект полезен нам, потому что дает нам творческую реализацию самим и является продолжением нашего же пути. Слушателям? Да, слушатель — это человек, который, в принципе, потребитель искусства, человек, на которого все нацелено.
1: На YouTube-канале проекту можно увидеть выпуски с хортами «Лос», «Кмит ансамбль», «Сербский нож» и иншие. А больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про загадину.
3: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
4: Сегодня вечером на нашем белорусско-польском помеже панует переважно облачное надворье. Зараз температура поветра от плюс 13 до плюс 15 градусов, махчимы дожди в регионе. Ветер заходний умеренный от 4 до 9 метров за секунду. Температура ночи чекается от 9 до 12 градусов тепла. Будет облачно, без опадков так само. Температура поветра завтра днем в складе от 18 до 20 градусов со знаком плюс. Чекается в облачное надворье. Синоптики надалее прогнозуют опадки. Атмосферный тиск будет крыху выше за норму.
3: Радио «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ. Радіо «Рація».
4: Вітаю, шановні. Сьогодні 16 червня, авторок. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції. Видатного настрою, як завжди, усім жадаю Білоруська радіо «Рація». Я Кирил Малаховський в студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого та приємного вам шляху, поважане. Будьте, крізь ласка, уважливими та осторожними на дорогах.
5: А я від дома, ми сам на сам, ми сам не свій.
4: Олег Скрипка з гурту «Воплі від опляса» уже співає для нас. Це вірна прикмета того, що тягом ближайших годин шмат якісної, приємної та цікавої музики послухаємо на вольних хвалях. Далі нас чекають Rolling Stones, Крама, Вуву, Handmade та інші вибітні виконавці. Літерально про 9 хвилин ми почуємо з вами Якуба Сушинського у передачі «Гляньмо Шарей». Кришечку пізніше, а 20:30, пробачте, прогучить «Фелітон Ніви». Заставайтеся з нами, буде вельми цікаво.

0: пошла.
1: Я рук не опускаю. Репортаж Улі Шубзды і Юркі Ляшчынскага.
0: То такі вербовы калок быў, і мы кару з яго знялі. І цяпер з яго робім такую дартку. Белы такія выплятаць, каб былі вынай моцны такія, ну, хлюбы мы называем такія, іх не парваць, а яны на каробцы вельмі прыгожа выглядаюць. Яна такая беленькая, такая далікатна. Калісь, як не зналі такіх машынак, то рабілі, шылі каробкі з лазы. Но лаза таксама была цяжка, да, каб яе вырабіць, каб абрабіць яе. То потом уже машынкі выйшлі такія, што уже лягчэй было рабіць. Ну, такая машынка, што яна дзеліць вельмі добра. І паясок. А з гэта паяска выходзіць яшчэ больш паяско. О, і тут ножыкі є, каторыя дзеляць яе. О, і тут выходзіць 4 і 5 такіх. О, так як ніцяю шыецца, так і гэтым шыецца, як ніткаю. Яе воду яшчэ, если яна сухавата, то воду намочу. І яна є вельмі крэпкая, такая моцна є ўсё. І ёю шыецца, як ніткаю шпульковаю все равно. О. І так мы і робімо. Моя мама з Беларусі, калісь там была Польшча, гэта недалёка мястэчко такое Лунна ёсць. О. О, і там вёска Шчэчыцы. О. І оттуда. В Германію мама папалася. І тады, як усе ў вайну бралі в Германію, там спаткала пасля вже в зборном пункті тата. І так яны асталіся. О, було їм все бом по 20 годів. Мама 25-го года, і тато з 25-го года. І так вирішилася тут остатися жити, в Польщі. О, то йдемо до хати. До хати. Я позаслонялась, комухи не летіли. Ой, йом на хату, бо тут душно, я десь буркіти заварювала.
2: Я нашила таких коробок, наробила. Це на заказ. Яни мені просили там з Білостоку дівчати 4 штуки шити. Це такі білізнярки колись називали. Це такий розмір, точно як колись з самих тих 60-х годах, початок був. І робили до цепелі в Бельську. О. Ну, я такі самі і роблю тепер на заказ, і кому треба. А якщо кому треба, то такі пуфки роблю, креселка маленькі. Тут для дітей і сидять добре, і забавки поховати під спод добре. О. Ну, я ще такі дробненькі роблю кошечки, то такі кошики курочки, то як на свяцені паски роблю. О. То такі тацки кругленькі роблю, як де на хліб, на який там пірожне таке. О. І літній час такий вольний тут собі на меритури тепер вже багато годів, то тут таку маю літню кухню. І я собі тут і насмічу, і кину збридня шить, мені тут замучуся, покину, пойду до хати або на гуйданку, тут трошки гуйдаюся, віддихну, і знову прийду шию, або дощ падає, то прийду тут таку свою мастерську маю і роблю помаленьку. І таке наше життя. Десь пару віршів взяли в календар мой, моїх таких, о, в цьому календарі 2014 года. Так само є тут мої вершики. О, дом престарелих. Вечерній дзвон тихо звініть, на молитву призиває. Душа торопиться і біжить, у Божий дом спішає. Боже, спаси землю гету і народи, живущі на ній, і дай спокій для душі. У апошнія дні дажываці. Надзея на далейшае жыццё. Дом прыстарэлых маюць. Туманнай старасці прыют у ціхай прыстані чакаюць. О, гэты вершык такі я напісала для такіх людзей, каторы жывуць в доме старцаў тых, як бы тако. Пішу і пра осені, пра буслов там пісала калісьо. І пісала пра... І про любов, і про бярозку, і про все. Мой мама писала в письме для деда туди і для баби, що приїжджайте в Польщу, буде вам лепі тут у Польщі, бо були землі тіє, заходні такі. Ну, її батьки не схотіли їхати вже, там осталися, в Білорусі, там, де були, там осталися. О. Ще живе тітка, мама і сестра, вже 95-й год. Тетка Шура называем, Колосовская, в Бьосте Щечицы там. Ну, а так, то уже никого нема. В Гродно все повыезжали. В Гродно маю 3 брати двоюродных, 2 сестры двоюродных, там семья, там усіяны. О, а так, что вёска уже и там, и у нас так само робится пустая. Заехала я 2 года тому, в Щечицы были мы с мужем, пройшлися по вёсце, и душа болит. Пустая вёска, пару человек. А Нёман близко, залив таки, рыба, всё есть. А уже всё. Пустые вёски так само. Труду ты початки дали, выплетение тих коробок, но после уже и іншие вёски не поддалися, и топорки, и грабовец, это ж были сотни, просто не то сотни коробок, а тысячи коробок плели и везли спершу у Бельск, а потом же до нас сюда в Рудуты. Так бывало такие дни, что зимою, коли в грабовце там ж много молодежи было, ну всюди было молодежи много, то у нас очереди стояли, полкилометра, и на каждой фуре было по 100 коробок, по 60 коробок. Так плели люди много-много. И то, что тыдень, что 2 недели люди везли, имели за то и гроши. То ж люди будовали хаты, хлявы, все будовали, землю купляли за коробки, трактора, мотоциклы хлопцы купляли. А тих коробок, то просто наши вьоски на ноги стали. За того, что и перестали, як то кажется, соломяны крыши повтекали из наших дахов через коробки. Они зачали менять, кто на черепицу сперша, о, а потом уже стали на терниты ты и менять. Але коробки нас побудовали всех. До нас бусел прилетел, и гнездо став вити, и он самичку запросил, каб были в их дети. Налюбилися яны, як никто на свете, и яйцо яна знесла, каб мевдися дети. И сядев бусел тады, поглядав сюды, туды, каб никто им не мешал и в гнездо не заглядав. Вылез буслик, но один, кайтком я назвала. С внуками каждый день я на его поглядала. Кайтек наш так хутко рос, что не рассказати, а батьки старалися ему догаджати. А коли вырос кайтек наш, поднялся на крылы и с батьками полетел, все были счастливы. Бусел усем нам показав, як нам треба жити, и науку он нам дав, як дітей любити. Ну, гэты год такі буслы, ну, много ёсць на некоторых гнёздах, но на 2 гнёздах, може на 3, то нема малых. Якось яны разбіты пары, видно, былі, кала нас так само. Прошлый год было 3 бусляняты, а гэты год нема ні аднога. Бусел один прилятеў, може, з месяц ён тут стаяў сам, а потом прилятела самічка да яго. Ну, і вже яєць, вже яны не звели, тут нічого гнязда толкова не вложили. І так, що і по сьогоднішній день яны парка ёсць, но вже без малых. І ще таке гняздо одно ёсць. А там тыя гнёзды повны ёсць. І по 3, по 2 буслянят на гнёздах ёсць. Штогод до нас прилятають, і штогод дзе-то нове гняздо закладають. Електрики привезуть їм там весною вже такі железні тиї гнёзди. Ну, і ведуться бусли, слава Богу, у нас тут трави много, ланок тих всього, лугов много. І так, що штогод ёсць вони в нас. Маю таку групу дітей уже. І вони коло мене там вже шиють, учаться. Вже які були 2-3 роки підряд. Якби так, то вони вже і добре шиють, вже і добре виходять у них. Ну, я мела курси раніше того року, може, 3 тому, то мела, може, і 6, може, 7 курсів. Були ми тут і в Нарві, і мужа разом з собою беру, бо все-таки показуємо, як робити то лико, тую дартку. Ну, і дорога далека, сама не поїду, боюсь, із машиною, щоб що не стало. І все-таки вдвох, то лепій нам їхати. То в Нарві була, в Сім'яновці була, у Мельнику теж курс вела, у Бресті, в Домі культури. культуры мы мелі курс такі, таксама маладзёж, там кіраўнікі дому культуры былі з Брэшчыны. Ну, былі ў галовні, то гміна Подедвуже, недалёка Любліна там. О, таксама тут я штогод у тым у студзіводах у пана Дарка Фёніка на канікулах. Это вершик я написала уже, может, годов 4 тому, давней уже написала. О. Ну и пишу такие вот, и тут и мать его вершик такие есть, и про таких людей, которые уже одиноки стали, что уже и дети не едут, здесь поразъезжались по всему свету, и никто и не заглянет. Ну, есть такие, что и что месяц приедет, там, чи на ничто недели, но есть такие семьи, такие батьки, что уже одиноко мать сидит там, и такой, такие смутные, может, и такие вершик написала я, но написала я его. Вышла з хаты старенька маці, села на парозе і в неба паглядае. Дзе ж мае дзеці? Чаму не едуць мяне старую наведаць? Цяжка працавала калісьці ў полі, начамі не спала даволі, заўсёды кудысьці спяшала і як птушка дзяцей ахінала. Выраслі дзеці, у свет пашлі і ад маці сваёй адышлі. Па ўсёму свеце пораз'язджаліся і пра родную хату пазабываліся. Сівая бабуля вздыхнула цяжка. Чаму мая доля такая? Я ўсё жыццё на іх працавала, а ім усё мала і мала. Забіўся смутак у сэрца бабулі і на дзверы скланілась. У дом прыстарэлых ўжо сабралася, ды яна не паспела. Ну, таксама у мяне пустая хата асталася. І калі я заеду туды, то і душа баліць. Ну, такое жыццё. Ніхто не схацеў, браты пашлі ў горад. Ніхто не схацеў гаспадары, все паны сталі, і ўсё. І такое жыццё.
1: Героем репортажу «Я рук не опускаю» была Зоя Майстровіч з вёскі Рудуты Арлянскай гміны на Беласточчыне. Репортаж падрыхтавалі Уля Шубзда і Юрка Ляшчынскі.

Репортаж на Радіо Рація. Програма з архіва Білоруського Радіо Рація. Радіо Рація. Тут живе Білорусь.

0: Радіо Рація. Білосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо ФМ.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: Чому ти плакала вночі? Хто твої плани сурочив? І чого ти насамреч хочеш?

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком